amore dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, dici, d